0: Gwamnatin Jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin.
1: Idan baka da katin zabe lallai ne a je a rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku.
0: Ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
1: Mu yi amfani da lokacinmu domin mallakar katin zabe domin kuri'ar ka, yancinka.
0: Kowane dan kasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan sarsa kasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya dan haka mu zama ƴan ƙasa na gari mu je domin karbar kati a yau
1: wannan sako ne daga commissioner yada labarai da sadarwa na jiha honorable Usman Shehu.

da bangware ba tampar musa da karanuka bi auje ya dara da rera be da muda in ce jannaba ba barza tan zargin ibada wannan dun mai wanga ada ya baje arzo ci dada shi ko ba zai yi tambaya ba shi ho jahilci ya sarbu ne na kaburci ga aibu wanga zanci ya zamo budin batin mallan abebu da shi kan mana babu musu ba shi yace mana ai juhala shi da kaburci ga illa yan uwa ne la muhala arwaito mala ala jirma ba za ai wata bakwai ba shi batun na za gaskiya ne don hadisin mustafa ne sai ya dilwa rayin gagane kaga shedanin mutane iblis baby su kangara ba jahilai kuna yawa zance don harubuci zuciya inda magance gani da bai fa'ida ba fasaran gana alkarim shi ya faru batun

0: ribat jero da si duk jang ka suwa ku goding jang ribat tan ada Allah.
1: Idan Allah ya yarda ranar Talata da misalin karfe 2 saura kwata na yammaci ko kuma ce na rana za a je mu dauke da maimaitawar wannan shiri na kasuwa kai miki dole karfe 6 saura kwata kamar inda gugun mu ke nuna bari mu je ga shirin a daina shan kwaya.

to idan Allah ya yarda ranar talata da misalin karfe 1 da rabi za ku ji mu dauke da wani taro ne shiri na daina shan kwaya karfe 6 da minti 1 kamar yadda agogon mu ke nunawa bari mu je ga shirin na guzurin rayuwa

gwamnatin jihar Bauchi tana kira da babbar murya ga dukkan al'umma daga shekaru 18 a tabbatar an karbi katin zabe. Tunu hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ke ci gaba da gudanar da aikin rijistar katin zabe. Dama ce ga waɗanda suka kai munzalin shekaru 18 hanzarta zuwa domin a yi rijistar. Haka kuma waɗanda katin su ya salwanta akwai damar yin wata. Kazalika waɗanda suka canza wurin zama. Hukumar zabe ta fara rijistar kuma za a kammala a ranar 30 ga watan Agustan 2026. Ku je don yin rijista a yau, ban sai gobe ba, domin muhimmiyar dama ce gare ku. Kuriyarka, ƴancinka. Katin zabe shaida ce ta ɗan ƙasa na gari, kuma ana buƙatar ganin katin a yayin wasu hidindimun ƙasa daban-daban. Don haka kada a bar ku a baya. Ku je hedkwatar ƙaramar hukumar zabe da ke yankin ƙaramar hukumar ku. Kada zaman layi ko dogon jira ya zama dalilin nuna kasala. Ku je a yi da ku. Wannan saƙo ne daga kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.

0: Amadu, karama gulebe
1: ayabanang Amadu,
0: karama gulebe adiba asha, magobe ya kado bagoje auji, mai bada do kita girike, kana ya bada ba yang kado kabo bajini
1: magulanda.
0: Baba
1: Jada
0: Majiranda,
1: Majiranda,
0: Majiranda,

0: To masu sauraro kada ku sha'afa, kuna tare da VRC to FM Kamida 94 da Digo 6. Ni mai magana Muhammad Imiyaya zan ci gaba kasancewa da ku daga yanzu zuwa karfe 12. Daidai daga nan za mu tsira namu domin mu je gida da fata da ku ci gaba sauraro mu kafada da kafada, kunne da kunne, hannu da hannu. Domin sauraro VRC to FM Kamida 94 da Digo 6. A cikin sauraron biyar su tafi fin karshen na huda da goshi
1: wayo ni ya Allah dan ni ya kun ce zame kun ce kun san ta ni
2: hawa kuma ma dan ta
1: wayo ni ya Allah dan ni ya kun ce zame kun ga za ku dan
2: hawa kuma ma dan
1: ku ka izani hanna

Na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo de dum sin dang de na bo

0: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما تريد دواي؟
1: كم
0: غير راجي أبو كرنجو؟ تومان راجي كذي مودين دم كتتنا أكي؟ Tiwa atakaice abun da muke tattaunawa shine zaka ga mutanen mu akan batun daukan yara a gaban mashin ko abun hawa ma musamman wanda zaka ga mutum ya dauko iyalin shi ko yara ya tare yara a gaban mashin wanda sun fi karfi ma mashin nan wanda ko da zaran abu ya faru zaka ga tufa wannan yaran ka gani abun bakin gani wanda ni kuma ba ma yaran da yan bai ya gaga matan shi ba ko iyalin shi ba sai ga ya sa yaro dan karami a gaban mashin to wannan ma ina ga zaran abu ya faru fa zaka ga abun bakin gani wanda wannan ma zaka ga yara ma kanana zaka ga wasu matsaya bakin keke na fi bakin kofa kuma na tafiya wanda hakan kuma zai iya faruwa wannan ma
1: to shi ne kwa to shi ne kwa kuma gaskiya akwai sakacin wato kungiyoyi na ajini musulunci da shugabannin mu gaskiya cikin wannan lamari inda suna tsawata wallahi da abin da samu sai insha Allah wannan gina
0: to
1: yawa duk wanda ya samu a hukunta shi kai a hukunta kai shi ne a sa doka kai
0: amma mara radio ba ga yanzu misali ni na gyara kai kai gyara wanda gyara haka hukuma mu mun futar da su ai
1: wato ka gane ko mu talaka mun da yake ba gaskiya a lamarin
0: na yawa
1: ke gyara won kowa ka shi sani shi yana kowa yana ganin kun wani kai talaka kana da laifi mun baka ganin kun ka kana ganin kun na sama da kai yaran nan bazan iya gyarawa gaskiya shi din kuma ta sa mina ciki
0: haka
1: yanzu kuma abin da girma yake kowa yanzu abin da girma yake kawai mutum yana ji da kan shi ya wani sai ce kawai ai ba wanda ya shi ana shi na ruwanka
0: haka
1: yawa in kai magana kenan saboda haka Allah ya kyauta mana Allah ya gyara mana ubangiji Allah ya sa wannan abu Allah ya iya sa mana wani lamari Allah ya kyauta
0: sai mara
1: da fatan za ta yi lafiya
0: mun gode mara biyu mun gode Allah ya saka

0: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Muna tare da waye?
1: Muna tare da Nasiru mai shayi ko ban nasara.
0: To wan Nasiru zamu sha shayi.
1: Ba matsala, da iko Allah.
0: To masha Allah, wan Nasiru kaja mun da muke tattaunawa kai?
1: Eh naji. Kuma gaskiya abu ne mai muhimmanci.
0: Na.
1: To kamar yadda wasu a baya naji sun babba da nasu shawarorin. Gaskiya ni dan ki mayar da hankali akan mahukunta.
0: Haka.
1: Domin ya kamata a ce an fito da hukunci ne na gaske. Kaga muna da dokoki a ƙasa.
0: Haka.
1: Amma ba a aiwatar da doka a zahiri.
0: Yau
1: ka duba ka ga wannan ya zamto tantar wani abu ma gadara. Mutum zai zo ya kada dan uwanka. Amma wai a gaske ta ce ma wai Allah ne ya kaddara kuma bayan ganganci ne.
0: Haka.
1: To kaga inda akwai hukunci da suka ɗauki irin kasashe irin su Saudiya irin su bar ma manyan kasashe ma da ga mutum idan ya yi irin wannan har abada ma shi da tuki.
0: Haka ne aka haramta wa mutum
1: tuki da wadai. To me yasa kun kasan mu yau ba a aiwatar da hukunci sai dai kawai a ce wai Allah ne ya kaddara ma. To kaga rashin aiwatar da hukunci ma kuna kawo ci baya yasa duk wannan abun yaro daga ɗan shekara 25 bai kasa bai ma san me doka kasa ba.
0: Haka.
1: Wani ma anan da ya kada wani wai take ce masa wai ba ka gani ne. To kaga dan ka ga.
0: Haka. Na. To. Wan Nasiru ya yanke mun saurare ka ka shawar da kake ba radio musin ko zaka sake shigowa mallan Nasiru mai shayi da fatan Allah ya kawo kasuwa ana sauraron biyar su 2 FM 94.6 a cigaba da sauraron biyar su 2 FM.

0: Shi mu sauraro a nan sauraron biyar su tafin kibira 90.6 wadda wannan wakar na sanya wa dukkan masu na Zainab a jihar Bauchi gaba da ma baki gaba da Najeriya ta fatan kowa da kowa yana sauraron biyar su tafin kibira 94.6 a cikin sauraron biyar su tafin kibira 94.6 wa ba da mama a cikin gaba da sauraron biyar su tafin
1: ina karkashin sabila.

tauro ko ake gode en ke na goda baki zan tana garki yare ai bana tino madera haka ga ma kadin